kaapi rasaw dawan magi api ya ang inyan kaapi pusian mangat nga bunga abi kapilati maka tulang nga magi gaja laju nga magi udu ami nga magi nantu si epawang lang nga magi bunga mansa mencurai mencagai ujuang nga magi arba ali kalabi arari tanggal nga magi apa baya nga magi ngilana mutah nga daki edara buruang nga magi abingak labuh nga daki tanah pansa nga sinuara kapal nga seri munah tepan kadame anantu merengo saya pawang lang bunga mansang kigang gilumang meca yo i ngame etukan tanga gamge panya dia ya laju udu mansa ai mabo tau milepo tuntuan apa mansa ai e dalam tau ting lam tuntuan na dila dia ya amangat gamage bunga mansa nga pasir de kampe ka ngao atana tau nga lulu lawan ya bunga nga lulu kake lembu tadi.

Ini aku tuilato na butang tang anal kuang kabang ngau ni mang vini singai ngana.